0: nídìí tá a fi ṣètò tó yẹ tá a sì tún gbàdúrà lójoojúmọ́ fáwọn ọmọ wa.
1: Ó nídìí.
0: Ó nídìí tá a fi ń tara sàsàsáré àtijọ́ àti mu lójoojúmọ́.
1: Ó nídìí.
0: Bẹ́ẹ̀ ló nídìí táwọn ọmọ Nàìjíríà fi nígbàgbọ́ tó rinlẹ̀ nínú ògùn M&B paracetamol the red one jagun labi abara pupa lójoojúmọ́.
1: Ó nídìí.
0: Lọ́gán ní gba ara ríro yọ lágọ̀ọ́ ara ní kíákíá ká lè gbé ìgbé ayé tí kò nírora rárá nígbàkúùgbà tára ríro bá fẹ́ yọjú pẹ́rẹ́ oògùn M&B paracetamol the red one jagun labi abara pupa ni kó fi dá padà síbi tó ti wá.
1: Ó nídìí.
0: M&B paracetamol jagun labi abara pupa dára fún àtẹ̀bí rẹ ó sì máa ń lé ìrora àti àwọn òjòjò kéékèèké wọlẹ̀ lọ́wọ́ kan bára rẹ ò bá ta pọ́npọ́n lẹ́yìn ọjọ́ méjì tètè kàn sí dókítà rẹ. M&B paracetamol ó máa fún ọ ní ìtura lágbàá.

0: 32 FM 94.9.
1: Kí ló ń sún ọgbọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, se jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
3: Ṣade kù sí ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dà bí titun.
4: Mami.
3: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tí a ti ń dáná
4: yìí. Hypo kẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
5: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú.

0: lójú òpópónà ṣàgbùgbù ipá rẹ lẹnu iṣẹ kódà ṣàgbùgbù ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ bó ṣe ilé ijó ṣàgbùgbù ipá rẹ lábẹ bó ti lè wù kó rí ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú o ṣẹṣẹ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ ìwọ gangan la fi rán gbé ìgbé ayé tó nítumọ live it 100 mtn
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà ókè.

0: lójú òpópónà ṣàgbùgbù ipá rẹ lẹnu iṣẹ kódà ṣàgbùgbù ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ bó ṣe ilé ijó ṣàgbùgbù ipá rẹ lábẹ bó ti lè wù kórí ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú o ṣẹṣẹ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ ìwọ gangan la fi rán gbé ìgbé ayé tó nítumọ live it 100 mtn
1: kí ló ń sún ọkọ ìrẹsì jọlọfù lọ sí ìpele ìgbádùn tó ga ṣé tí wọn bá sí pẹlú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni tàbí tẹ bá jẹ pẹlú ojúlówó sàláàdì nàìjíríà èso kábéèjì kárọọtì lẹtùsì àtẹwà oníkíndìnrín díẹ.
2: ó ní láti jẹ méjèèjì ṣe jollof rice rẹ pẹlú adùn kóró náà kí o wá jẹ pẹlú ọpọ ẹfọ ó yá jẹ kí ọpọ oúnjẹ rẹ gbé pẹẹlí lónìí jẹun tó

0: Kí ló ń sun ọpọ́ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí o pọ́n oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó

ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dájú tú ẹfẹ gbóṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkùnrin dájú tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté prẹ́míà mọ́kọ́lá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ ká jà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì

ìwé ìròyìn gbé lóríṣiríṣi kódà àwọn òwe tí àwọn onímọ̀ ìṣègùn náà kọ lóríṣiríṣi òun ni wọ́n ti kọ nípa arábìnrin yìí sínú ẹ̀ òun náà ló fà á tí mo fi mú wá lórí ètò yìí tún ga lálẹ́ tòní

08097000949. Bákan náà ẹ lè fi béèrè yín sójú òpó Facebook 32FM949 fẹ́yìn ẹ. 32FM949 fẹ́yìn ẹ lójú òpó Facebook. Ẹni bá wá fẹ́ rí àwòrán arábìnrin yìí pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ. Ẹ máa bọ̀ lójú òpó Facebook yẹn náà. 32FM949 fẹ́yìn ẹ. Lójú òpó Facebook 32FM949 fẹ́yìn ẹ.

oúnjẹ sì jí ò rí àwọ̀ tí bòmìnrin mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kànlá Ìbàdàn.

0: ọjẹ́ ti kúrò ní tànà egun ti dòwó 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
1: Ṣe ló lérè sísá ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbèsè 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá.